strah, dos vinil. Pustim pečar, breštem pilk, čaram oza, rap hipnoza, ubadanje nebuloza, barva roza, klava modra, gorbi raste, to se kodra, stopam lah na odra dva.